telah kita sebutkan beberapa penjelasan Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala